مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ہاں جی پروگرام کی بالکل مزید ہم خبر کیجیے اور تس کون چکم دیدہ بہت شامل ہوں پروگرام کی کال بھی ٹی سی نمبر بانے 0927219192 بنے

اچھا جی، موسم بوالے سے خبر سے شریکوں سے پشاور سمیت خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کے موسلدار بارش کم یعنی تیز باران کم دے سلسلہ وقفے وقفے سر جاری دوں. بالکل محکمہ موسمیات مطابق ملک مختلف اضلاع کے اسپیشلی کے پی کے بارانو چکم سلسلہ بالکل جاری بھی اور مختلف علاقے سے دا باران امکان دے ورسرا دا گلئی نے جلے ہاں مطلب امکان دے

ټیک ولې خبره درنه ویره شوې صحیح ده ټیک شلو یا خزه شډیر مننه اوکے لافیس کال کے والے یو جہان بنے نا خجی خبر ہے نشوی کے والے زکا چھے فرس ٹائم چھکولا ریڈی تو مطلب سو کالو کی گنا اول دا چھے مطلب یہ چھے رسو بڑے رہ خبر ہے کہا وکا نا خوچ کلا ریڈی تا کال میں لو شکے نا ٹولے خبر نے ورنہ بھی ریشی واقعی دادا سے دے ہم سیدہ ڈیر مطلب یہ چیرا زو ڈیر خبرې کوم کنه مطلب طارق بھائی ته کالو کوي دین لوا نور سو مرها پریزنٹر بیا غیته زو کالو کوي ډیر خبرې کوم خو چې کله ها کال ټین شي کنه هلو درو کی کنه پریزنٹر چې کله هلو درو کی ټوله خبرې ویری شي کنه نو داسې کله کله بغیر سی خیر دی دا بغیر سی نو خدي داسې کې وی چې ټایم شوه دی نیوز هډ لائنز اور بھی نو نیوز ہیڈ لائن بعد بھی ہم بھی شارٹ کمرشل بریک شارٹ کمرشل بریک نے بعد بھی ذرا سی پروگرام با ایک بجے پر روان بھی اور تو چکم کال سی دعوے سے ملے ہوئے اور دن لوگ چکم میسیج سی دعوے ہاں پروگرام کے سبھی نو بالکل ورزی دو نیوز ہیڈ لائن پتر بانے اور نیوز ہیڈ لائن بعد چکن بھی ارسی تو کال کے چھپو پی ڈی سی نمبر بانے نمبر دی 0927291292 ٹھیک چھا پی ڈی سی نمبر ڈائل کولی چھ او میسج کم دی کنا لا تو بالکل آفیشل نمبر بن کولی چھ پو 0345 933 2580 بل نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 بالکل دا نیوز ہیڈ لائن پتر روانے نیوز ہیڈ لائن بعد بیارہ ذرا سی چرتھ کے بنے تھے پروگرام با ایک بجے پر روانی نو ریڈیو من کر اکثر ہو جائے

جی صحیح سندرا بالکل فر ہوئی اور ٹائم ہو چکے کم دے صرف وہ صرف تقریباً نیمہ گھنٹہ پہنچے دو نو رزم تو سے میسج بتا بنا ٹھیک شاہ پروگرام کے میسجز. اچھا جی میسج کرے دی اسلام کیسے ہو سپر بھائی ویلکم ٹو دا شو. سپر بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنہ ہاتھ شو نائس ڈیرا بننا لویا خزشی

اچھا جی وچ دا پہلا زل دا چھے تو سے شو مطلب کو ما انٹرٹینمنٹ شو دا غا ورڈ و بدی ٹائم بانے ہو بھائی میزی بھائی شو کوی خو اغا نن ندر غلائیں پروگرام تائم فائک اینڈ فاطمہ کے نر لنڈی بنائیں

سلام بھائی جان, اسپیشل سلام تھوتا او تو فیل یا دا لکی مربتنا بھائی جان دامی اول زل دے چی ایف ایم تا میں ایس ایم ایس ہوا کا چا ماشاء اللہ نو بیاہو پروگرام کی درتا ویلکم یہ انہیں ریڈیو من کرک فیملی کے درتا ہر کے لیے ڈیرا مننا تو فیل میسج کو لیے

सही तारिक खान, आप मुझे अनमोल बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अनमोल नेम से एसएमएस करूंगी। यासमीन अनमोल टांग से डेरा मनाना सही रहा, थैंक यू। नेक्स्ट ओ पखेर दाहो जमदा ये वेले जमदा ही सरंगे नहीं। ओ दिन अलवा अच्छा जी। And this is outstanding. This is a great Malika's khabar ali ke liye. Dera mana na. Zamad mor khwaja khwaji ki namada zrap vino pa palas ba bade likama. That is a message. Dera mana garan Malika. تاریخ وچ زما خیستا چاچی موتا او ویل چی وزیر بیا رغلائی اینڈ چاچی طرف نا سلام قبول کا صحیح دے والے کے مسلام چاچی ڈیرا مننہ کیوی وچی میس یو بیسٹ ماہی بیسٹ عائشہ بنوال دیچے گرن ملکہ ڈیرا مننہ دینا لبا بچے اوہو منا ہو تارا پی ہاں خیرا ہیرا با پیچھ سلام میں برکوا ٹھول دا سلام حویلی دی دیرہ مننا گریڈ ملکہ یو جہان مننا کبھی سلام تارک بھائی امی مخترم کا بھی سلام قبول کرے مناحل میسج کرے والیکم السلام امی گولے دیر خیال سوتا شاہ امی گولے دیرہ مننا کبھی امی گولے شاہ ہوئے کرا اور میں بھی آ گئی طارق بھائی فرشتہ سے کہہ دو کہ شو کی وجہ سے کالج کو نہیں چھوڑنا بالکل صحیح ڈیرا منانا منا ہے لویا خزا سے میسج کے والے یو جہان بنانا کبھی اور میں گول اسپیشل خیال ہوتا اور بھائی میرا میسج پورا شامل کرو پلیز طارق طارق میں آپ سے خفا ہوں کیونکہ شو میں یہ میرا تھرڈ میسج ہے لیکن آپ نے ایک بار بھی مجھے ویلکم نہیں کیا اچھا جی سیدہ آمنا کو میرا اسپیشل سلام دینا بس یہ اچھا جی سیدہ ڈیرا بنانا میں پروگرام کی طرف ویلکم ہر کلی ویشا وہ سو خوش ہو نہیں کرنا ڈیرا بنانا فیزا میسج کر دے یو جہان بنانا نیکسٹ سلام طارق خان ویلکم ٹو دا شو فاطمہ وزیر سانے میسج کرے دے ڈیرا ڈیرا مننا تو سے ہاں یو جہان مننا کبھی خجی داسے کبھی چھے یو سونگ طرف تزی پرگرام کشی سونگ ہو روی اغینہ بعد بیا زرر سا ٹک شو بیا با معلومات ہاتو سر بلکل شیر کیجی نو ورسی دے یو سندر پتر بانے شورٹ بلکل سندر دو روی او کما یو سندر دو تھوڑا غنم رنگا ٹھیک شا سو ور وی دغه سندر د دینه باد بیا ضرور سین

جی تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا پروگرام ہے مکس مسالہ, تو آپ سے معلومات بھی شیئر کرتے ہیں. سو بالکل, جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کر دی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. سو خیبر پختونخوا کے معاملات کی نگرانی کے لیے وزیراعظم نے 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد صوبے میں حکومتی امور, امن و امان اور روزمرہ انتظامی معاملات کی نگرانی کے لیے 11 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے. ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ کمیٹی میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور اتحادی جماعت کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں. جی دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ اور کمی کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. اوگرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2.93 روپے کی کمی کی گئی ہے, جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 395.37 روپے ہو گئی ہے. دوسری جانب ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 61 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 396.85 روپے مقرر کی گئی ہے.

جی اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل اس کی میں بات کروں سو سعودی فوجی اتحاد نے حوثیوں کا ریاض پر بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے. سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی طرف داغ گیا بیلسٹک میزائل کو تباہ کر دیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے اور خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
0: اللہ اللہ اللہ تاسو اوري ريډيو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانی مینوال زاو عزیز ریڈیو منٹا سی شریچر نیٹ ورک پروگرام تبیل شید عملار کم جتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دے پروگرام دو حصے بولا حصہ کی متی سے قران کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کی تفسیر سرا دل نو متی سے دو حصہ کے 10 7 والا تو جو بدر کی پذیرو 9272921290 ماسرا سروری کی متی سے موجود ہے غیر ترجمہ السلام علیکم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مصیب سنگے تاسو خی
1: الحمدللہ تعالی کرم دې تاسو خو له خی صحت مو خدای
0: جی الحمدللہ
1: جی امید دې ورېدون کې ومه خی پروگرام ټیم شوه دې رب شو پروگرام طرف ته نه نه درس با زمونږ د سورې توبه آیت نمبر 79 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالْقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

0: بروجرام کې بس دا یم چې اسمع دې
1: دا چا ویلو
0: خلا
1: باجی خوش ہم کالو کو تھا مر بسی کو ڈیر وقت شکا نا خبر ہے وقت ڈیرو شو ڈیر زیادہ من عائشی باجی خوشحال ہے اس سے عائشی باجی خوشحال ہے اس سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عائشہ باجی وہاں

تاسوم کال کولای شي پسی پر 315-94-72-30 زبلګور کال پلی کر سره سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تڑے مشے پخیر آلے سنگ طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان ماشاء اللہ استاد مبارک شاء اللہ تو خوشحالہ کہ ہاں تاسو سو کو مبارک شاہ تاسو اگے تو جواب کیسا ہوا جس تاسو دی مبارک شی خدے دیو بخا ہاں یادا خدے دیو بخا دا ٹکم لگ ڈیر زیاد منتگرا نہیں گیا نا دے سڑو تا کسو کو سڑے مشی نوزخو تا سلام اچو مجھے السلام علیکم بس اور یہ زیاد سو کو مبارک شی نوزو تے میرا بانی نو منگل ہو بس دین علاوہ نور سندرا جی ماشاء اللہ مڑ پغرون کی اسی کی ماڈرن زمانے خل کے یار مڑ صبر تھا نہیں منو بولے میں نے کہتے لے ٹول غرن غرن دی بارا ماجر بازار جیسے سیزی ڈا اسماعیل خیل تا زی بیاد سے پدی آغا چراڑ باندھ رہا تھا اس ٹول غرن غرن دی ماشاء اللہ خدا پاک خو غرن خو تخکاری کنا چ کوٹھے تے برو دی غرن تخکاری ماشاء اللہ منگ تم شو اور نو رالی گلی ماجی اسٹیج لڑائی خمدار گفٹ ہم کو وی گورو سوک نو راگلی نو قسمت دکھا رہا پو واپس بڑک کی کینو لے تو خبر پڑک بس لاڑو مڈ چانس سے تیر شو کرن خیر دے نو بس منگ بدا مینا محبت نورم قتل اوس بڑے رضیا تے مینا وا خبر الخیر دے ہاں بلکہ اللہ انشاءاللہ غٹ وی نو بیا بے جان سر ربوز صحیح دا ماشاء اللہ مڈ بس انشاءاللہ جن جنت بس ہاں تب مخ کے ٹول دنیا بدر پسی بس پٹک ٹاک میں اورکڑی دکھل کے دی گوری ماشاء اللہ نظارہ نشے آؤ کا نا شکریہ میرا ادا کر دیتا کہ میں ڈیر زیادہ تھا مانا ڈیر زیادہ تھا مانا زما خور دکال کے بولو تھینک یو خوشحال ہو سے ہاں ان شاء اللہ وہ باسما ہاں گپ ذرا اوڑے ہاں خو باسما صحیح تھا اوکے ڈیر زیادہ مانا تھینک یو خوشحال ہو سے

پوند کی غازی بیگ ڈی چوک کی جانزی ماما سارا دائش میں تمام پروڈکٹ ملائی. السلام علیکم انعام بھائی وائی جی دعا گانی سلامون میں قبول کا اور وائی جی جاز دا چار سدین ہم دعا گانی سلامون میں قبول کا کاشف بھائی سلامون میں قبول کا کاشف کاسمیٹک سٹور پر رائز مارکیٹ پر بکیر کلی کی دکان دے تمام پروڈکٹ سلام علیکم. السلام علیکم سنجے بھائی پلیز سما کال اٹینڈ کا انشاءاللہ اٹینڈ بگو میں رہے گا. السلام علیکم بھائی سنگ دا عشما پروڈکٹ پر غلڑیر محلہ جلبیوال کی بواد جانی دی پکور کے ملاوی کم خیندن زمان آواز ضلع مردان پر غلڑیر کی بواد جانی سر ملاوی کی خام محمد محلہ جلبیوال. ویلکم ٹو دا شو انعام سر, ہاؤ آر یو سر؟ شو از دا ویری بیسٹ اینڈ سو نائس. آئی ایم ابوظہر فرام بیوٹیفل شنکر مردان کے شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار ہیں اور جدون مارکیٹ کے تمام بڑوں کو سلام لائیے گی. ہاں نامیہ دعا سلامی قبول کا زہوم پروگرام اور ہم وائس دے بالکل اوکے دے مہک گل دبرونا دعا گانی سلامون میں قبول کا. السلام علیکم بھائی سنگھ آواز دے بالکل اوکے دے ویلکم دوایا ماں بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں کرک کی سوکھ زما آواز ہو رہی نو بائیس گیئر شاپنگ سینٹر آج عمر دین پلازے کے ٹول پڑو کا سلام لائیو. السلام علیکم مامو سنگ ساسو والدی تم سلام دے ہے با مدینہ باجان سلام علیکم کے بولے. السلام علیکم عشما کے تمام پروڈکٹ دستیاب ہیں خیر محمد ملیانو کھلے عمر آباد کی شاخ نمبر چینا سنی سا خبر کم دعاگانی سلامون قبل کے شاخ نمبر چی روڈ باندھ جنید پار میں سے سلام علیکم. السلام علیکم محب الاد ضلع ممند امبارنا سلام دے ٹول لسنر تم سلام دعاگانی سلامون قبل کے. السلام علیکم حاجی انعام اللہ خان ویلکم سنگ آواز دی بالکل کلیئر دے کرک ریڈیو ماندی لائبا خانی دے کرک نا اشما رائس فیسوا ڈیر زبردست ریزلٹ دے بھائی اریشا عائشہ گلشن تم سلام اور گواہاں.

هاي هاي رور دي رور دي خواري او مه مزدوري کوي د پلار سره رور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سره او تا په مستي کې اميل اوس لو د یار سره هاي هاي جی ځان سره نوٹ کړئ تاسو منډیا نه کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټس چرته چرته ملاوي کې به ډېر جاتې خبرې کوم خو دا غین اړوان دلوان د لیش کلش ځان سره دا نوٹ کړئ چې زه سوای ما په کوم ځای ملاوي کوم ځای باندې ملاوي کې بالکل په کر کې م ملاوي کې زمونږ مین ډیسټریبیوټر مین ڈسٹریبیوٹر حاجی فاروق خان کم چی پا دوبائی پلازا کے بیسمنٹ کی پاکر کی موجود دی عثمان خٹک سے اس رنگ ایشوی برابر ہی کنا پروڈکٹ بے استعمال کی انعام دے گٹے لیتے اس پسم دیر زیاد خوشا لی خواہ کوروادار خود اس تے قربان کنا کوروادانے تو وہ چی انڈیانا وائٹنی کریم انڈیانا ویٹامن سی پیسواج استعمال کی کوروادانے نوی کنا نو باجلے ور کا بلچالے ور کا جی استعمال ہی کی کنا شیمبو خیر دے بخپل استعمال کا خبیارا تو وہ چی ریزلٹ سرنگ دیکھا ٹک دے کنا مڑا خٹک سے من مد خان حاجی فاروق خان کاسمیٹک ہول سیل سر ملاوی کی کم دبئی پلازا بیسمنٹ کرک کی موجود دی دھگود شمیری نمبر جان سر نوٹ کے یعنی 03-3091-3134 دن علاوہ ملاوی کی پاکر کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی طویب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی کی جواد عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوی کی میٹ اخیلو کی ملاوی کی دبئی کاسمیٹکس طرح پا میٹ اخیلو کی بیا پا جی این ایس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر طرح ہم ملاوی کی پا جیل چوک کی ملاوی کی عادل سپر سٹور کی جیل چوک کی ملاوی کی نواب سپر سٹور جیل چوک کی ہم ملاوی کی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی کی تخت نصرتی کی ملاوی کی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سر ہم ملاوی گی ڈومیل بازار کی ملاوی گی صدب کاسمیٹکس ڈومیل بازار کی ہم ملاوی گی امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری کی امبیری کلا کی ہم ملاوی گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوی گی ورسر عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی دل ناوتا تا ملاوی گی پا کم دیکھی احمد آباد میلے کی ملاوی گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ملاوی گی رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوی گی بہادر خیرو کی ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سر بہادر خیرو کی ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سر دین علاوہ تو اس نے ملاوی گی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ناصر جمال مارکیٹ کی فینسی کاسمیٹکس سرا ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس سرا ملاوی گی میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سرا ملاوی گی احمد علی سرا زمنگ ڈیر خو غرور احمد علی ورتلی شیخا لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی ملاوی گی احتشام کاسمیٹکس سرا لتمبر کی قادر خان سرا ملاوی گی احتشام کاسمیٹکس سرا کرک کندوخیلو کی ملاوی گی عدنان جنرل سٹور سرا کرک کندوخیلو کی ملاوی گی عدنان جنرل سٹور سرا اور مبشر حسین سے ملاوی گی سعودی شاپنگ سینٹر سرا مبشر حسین سے ملاوی گی سعودی شاپنگ سینٹر سرا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03703256127 0370 3356127.

0: ضروری
1: بھائی ز دوبارہ عالم ما میسج کو ایم خوشبو فرام کرک ماشاءاللہ پروگرام سمڈی زیات نائس تھی او بھائی پروگرام د سمڈی زیات بے انتظار کرستا چو پروگرام شروع شی کنا ز ٹول کرنا پری د موسم اڑی زیات ود جان تیار کما کنا سمڈی زیات نائس آواز او سمڈی زیات خانداز دی خڈیرا زیات من شکریہ د میسج کولو خوشبو فرام

0: Next color ko guru kehna chahiye sukti. Assalamu alaikum. Hello. Ji assalamu alaikum.
1: Walaikum
0: assalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, welcome to the Chapa program. Rakib Khattak, stara maase. Aur mil sarange da chada mashallah.
1: Alhamdulillah raz da Rakib Khattak sabare kaum alak sinjina mashallah program de tape o muzdigar o da waje hawa gane da sur mosam mashallah o kare chai.
0: Hey hey hey hey usme wat chale sha ho te chita ye.
1: ڈیوٹائی
0: کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: بس.

0: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔

انشالله که زندگی وفا وکړه له تو سره انشالله یو ځلی بیا نن مقصدانه په شپې کې پروګرام د ستورو محفل کې ملاقات کیږي، یعنی کمبائنډ شو کې سپر ڈوپر طارق سره، یعنی میرا گل گل بل بل منیجر سے بھی چلائیں گے نا نو آخر پر وہ میرا خبر دو گانوں کی ٹھیک یوز ہوتا ہے چرتا ہوئے خوشحال ہو سے آباد ہو سے ٹائم ختم شروع ست پہ در نغواڑم ڈیر پمین محبت پہ در نغواڑم زندگی کا وفا اکڑا بیا براشم راس ہم درد بس اجازت پہ در نغواڑم آ دلو الا پو اما

0: خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزیگی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات و دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

انٹرٹینمنٹ ڈیر ملا جداس نو یہ شاید خان ہر وقت دے پانڈا پسار ہر وقت دے بس تو ڈاک کلا کلا خود داس ہے نا کاسمیٹکس پروگرام بھی خوب داس بھی کاسمیٹکس پروگرام بھی خود دارنگ فان کر ایک کھانا بچا وگ وگ وہ مچے غلے غلے یار کا کے دو پگڑکے میں نرے نرے ستار کا کے دو جی سرسری خبر ہوتی ہے شفا کمپنی شفا بھی

0: خوش خبری خوش خبری، حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقت نائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔
3: جی جناب، اور دن کی دوس لاسٹ منٹ متقال نہ کر، لاسٹ منٹ بعد دیکھال اٹینڈ کر، لاسٹ منٹ پورا لشکی بند پا آرام شاہی بیا خبریں کا بھی کہنا یار۔ لاسٹ منٹ بعد اور دن کے کالو فلی پر 0330-0344-717 ویلے چھے مزدور خیستہ ٹاپے میں درتر ہو رہی ہے جہاں سے ٹاپے دی چھوئے اور پل اخوان دو مزا در کی لے وانے یم خرسانے یم والو لٹ کی دا سور وتا پیجے حذیفہ کمپنی شفا سکن پالش بولے مخ رنگ سپین کے جیپ لاسٹ منٹ آپ ان دلاس منٹ انتظار نہ بادا حذیفہ کمپنی شفا چکیم سکن پالش تھائی جی اغاو دے تسے بالکل خیر ہو سوتی خیال ہو سوتی رنگ ہو بالکل تک سپین کی کپ لوسی لگوئی کپ پشے لگوئی کپ مخ سنڈا پیزے لگوئی نو جنا بالکل تک سپینشن دینے علاوہ حذیفہ کمپنی شفا شیمپو بریک اسما شیمپو کلون جی پیوز یا دیو ریج شیمپو بہترین شیمپو دے سار دے وشتونے دے پورا کلا دے پورا سار دے وشتون تا تکات ور کولے دے پورا صفائی دے پورا دے بدن صفائی ہم کوی جی بہترین صفائی بہترین کلا بہترین رزلٹ دے کوی ادا درے شیمپو سے مجھے قیمت حذیفہ کمپنی والا خاص ابھی استعمال کی جی او حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم خصوصی دا مکمل فائدہ در کوید پا مخص پینا ولی شی دونے دوگینا ڈبینا ترسری و رکا ولی شی دماغ غزی و رکا ولی شی ڈبینا وقتی نی زوڑا دی یا نوی تازہ دی نو حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال گئے دا امار ٹولے مسئلے حال شی یو عادت حذیفہ کمپنی شفا سکین پالی شی دا حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش یا رائس فیس واش ورسرا استعمال کی انشاءاللہ بہترین فائدہ بہترین ریزلٹ وہ دے

0: خزی نو بالکل داسې کوي چې مو سره پروگرام کې موجود دي او اول چې کوم نظر څنګه نه مو سره پروگرام کې بلبل گلگل اینڈ بلبل راس کے کی رسرا موجود ہے پروگرام جی اگے تا اگے نہ بعد چکم دے سکر سرا موجود اگے نہ بعد بھی ہزار سو اول چکم دے راس کے پتر برسا بلکہ اچھا داسی چل کبھی وہی کہنا جی مطلب سو ویشے کا نا مطلب لکا سچا تھا ویر کبھی کہنا نا ویشے ایشی طرف نا مطلب سٹارٹ ہو لے کے نا نو صحیح تھا جی بالکل اول چکم دے رزر سا رکیب خچکر سرا موجود ہے پروگرام کے ٹھیک شو نو رکیب خچکتا پروگرام کے ہر کلے او السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ طارق عزیز بھائی بنڈاز آف تھینکس او دراز بھائی ہوں جہان مننا
0: جی
1: وچ مینا د مینا پیدا کی گی مینا د مینا پیدا کی گی پ مینا مینا دے قتل مین دے کڑما
0: زبر زبر ڈھیر سی مننا اچھا جی جی
1: راز بھائی ماشاء اللہ ڈیر خوش اچھے رب کہتے ہیں نا
0: اچھا جی بالکل گلگل اینڈ بلبل راس کے پروگرام کے رسرا موجود ہے آگے طرف پروگرام کے ہر کلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ
0: راز بھائی بخیر
2: بالکل ٹھیک ٹھاک بخیر پشتنا دے وکڑا وہی چھ وقت براسی وقت براسی بیا با خبر ہے دس ٹولے اوکا وقت براسی بیا با خبر ہے دس ٹولے اوکا اس رنا مکا و دس تھڑی جون تھڑی کی سے
0: وا وا وا منا خیر دے نال پروگرام کی ٹولے خبر ہو کے
2: اے نن پروگرام لش کی بدل شانتی دا بی جی ایم نہ پتہ لگی دلائی وی کنا دلش کی سرنگ بدل وی
0: دا سے کنا
2: سیدھا وہ بھی لی پروگرام وہ بدال بھی
0: نو
2: اسپیشل پروگرام
0: بالکل
2: جی
0: بالکل
2: السلام علیکم ٹھوڑ گل گل بول بول مینا والے تھے جی امید لگ رہے تھے بالکل دو ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ پھٹ پاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج ہوئی
0: جی
2: اور دیتے میں بالکل دستور و محفل پروگرام تھے ڈیر ڈیر انتظار کڑائی بھی اچھا انتظار کڑائی ہوئی آگو ڈیرا مننا شکریہ او کچھ نہیں بھی کڑا گو کھڑے ڈیرا مننا کسوک ہو بولی ہوئی آگاہ بھی شاوے ماں اور کسوک ویش بھی آگاہ ہو بولی کے
0: جسوک ویش تھی آگے ڈیرا مننا اور جسوک ادھر آگے ڈیرا مننا

0: ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸੰਦਰਾ ਹੋਰ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਚੁਕਮ ਦੀ ਗਨਾ
1: ਦਾ
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇਜ ਜੋਨ ਚੁਕਮ ਦੀ ਗਨਾ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀ ਸਲਾਮ ਬੋਥ ਆਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੁਈਨ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਆਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲਾ ਉਸ ਨੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜਾ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾ ਵੋ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਟੂ ਆਲ ਲਿਸਨਰਸ ਡੇਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਵਲੀ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਜੀ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਆਫ ਬੰਨੋ ਸੁਰਾਨੀ ਸਲਾਮੋਨਾ ਤੋ ਲਿਸਨਰ ਤਾ ਔਰ ਸ਼ੂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੀ ਜੀ ਐਮ ਬੀ ਮਸਤ ਸਹੀ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਸੇਜ ਕਵਲੀ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਦੇਨਾ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਮ ਟੂ ਰਾਸਕੀ ਕੇ ਤਾਰਿਕ ਅਜੀਜ਼ ਸਰ ਰਕੀਬ ਫਚਕ ਇਨ ਆਲ ਲਿਸਨਰਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਟੂ ਗੁਲਲਾ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਅਖਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਲਾਲਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਆਫ ਬੰਨ ਸੁਰਾਨੀ ਡੇਰਾ ਜ਼ਿਆਤਾ ਮਨਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਵਲੇ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜ਼ਦੇ ਬਾਨੂ ਨਾ ਜਿਆਨੂਰ ਰਾਜ ਖਾਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਰਕੀਬ ਖਾਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਔਰ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਕੋ ਸਲਾਮੋਨਾ ਦਾ ਘਨਾ ਰਕੀਬ ਮਾਮੋ ਆਪ ਤੀਨੋ ਕੋ ਸ਼ੋ ਮੇ ਵੈਲਕਮ ਚੁਟੀ ਆਮਨਾ ਹਟਕ ਡੇਰਾ
2: ਥੈਂਕ
0: ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਵਲੇ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਦਾ ਕਾਲ ਤਰਫ ਤਰਸੀ ਕਸੀ ਚ ਬਕਾਲ ਬਣੇ ਬਲਸੋ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਮਦਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਖਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਮ ਦੇਣਾ
3: ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਖਬਰ
0: ਕਾਮ ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਕਿਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ਗਾਈ ਕਲੀਨਾ ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਡੇਰ ਡੇਰ ਹਰ ਕਲੇ
3: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਨ ਖਬਰ
2: ਰਕੀਬ ਖਟਕਰ ਸਰਾਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬ
0: ਹਰ ਮੰਗਲ ਪੁਰ ਦਸ਼ਪੇ ਦਸ ਨੰਬਰ
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਕ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਪਰ ਤਬ ਸਟੜਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਮ ਤਾੜੀ ਦੇ ਚਾਰ
0: ਕਾਸ਼ਾ ਖੂਬ ਦੇ ਵਾ ਖੁਦ ਖੂਬ ਪੂਰਾ ਕੜੇ ਵੀ
3: ਖੂਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਹੋ ਜਵੈਲ ਚ ਤਾਂ ਖੁਬਾਵਲ ਤਾਂ ਖਾਵਾ ਨਾ ਨਾ ਮੋਈ ਚੋਆ ਖਾ ਦਾ ਖੋਲ ਕਮ ਸ਼ਮੀਲ
2: ਅਲੇ ਖਬਰ ਹੈ ਵਰਵਾ ਹਕੀਕਤ ਖਬਰ ਹੈ ਰਤਵਾ ਕਾ ਚਪੋਦੀ ਹਕੀਕਤ ਖਬਰ ਹੈ ਰਤਵਾ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਚੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਵਾ ਟਿਊਨ ਕੜਾ ਪੋਦੀ ਤੋ ਰਸ਼ਬਾ ਬੁਚਾ ਖੰਦਾ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਦੇਵਾ ਖੰਦਲ
3: ਯਾਰ ਅਜ਼ਾ ਉਸ ਪਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਮਤ ਕੇ ਕਟ ਅਰਲੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਕਰ ਜਨਮ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਣ ਚੇਂਜ ਦੀ ਤੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਗਲੀ ਦੀ ਤੋ ਪਰਸਾ ਲੁੱਟ ਦੀ
2: ਬਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸੇ ਸਿਰ ਬਰ ਸਿਰ ਮਕਸਦ ਮੁਦਾ ਵੀ ਗਨਾ ਚੇ ਕਲ ਕਲ ਦਾ ਸੇ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇ ਮਿਨਵਾਲ ਚੇ ਦੇ ਅਗਲਾ ਵੰਦ ਚੇ ਦਾ ਦੋ ਖਮ ਖਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾ ਸਟਡੀਸ ਤੋ ਮਨ ਮੂਵੀ ਗਨਾ ਚਾਰ ਜਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਡੇ ਰਿ ਮੁਰੀ ਲਾ ਵੰਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ
0: ਜੀ ਯਕੀਨ ਬਸ ਗੋਰਾ ਜੀ ਕਮ ਗੋਰਾ ਨਾ ਸਭ ਗੋਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਹਲਵੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੋਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਠ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਲਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ
2: ਯਾਰ ਅਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੰਗ ਤੋ ਵੇਲ ਦਾ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਾ ਕਣੇ ਮਿਸ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਲਾ ਲਾਇਓ ਤੋ ਕਾ ਮੋਖਾ ਵੇ ਤਾ ਹੋਏ ਦਾ ਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਹੋਦਾ ਵੇ
0: ਸਾਰ ਮਾਨ
3: ਸਭ ਵੇਲੇ ਵਾੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਰ ਹਾਲ داسې به چې انتهایی چې دا پروګرام مې ور ودال ډېر ورته خوښ شوله به مو چې لکه کال هم مخکې ځاځي په
2: تور ماشاءالله بس ته خوښ شوی وی کنه چې ته خوشاله شوی وی لکه
0: مقصد دغه
2: دی چې پروګرام مقصد پوره شو منه
0: جی
2: اللہ تعالیٰ نے مداس تل دے تلا خوشولا غوڑو شاہ پروگرام کے کال کر شو یو جہان میں دس مومن والو دے اللہ پاک نہ خوشحال غوڑو ٹولا
0: بالکل
2: چے دغه سے خندو گانے کوے او دغه سے غمونه پریشانی مو نوی اللہ پاک متل دغه سے خوشحال ساتھ خندو ولی ساتھ
0: بالکل لازم دے او نن صبح رات بھی بالکل کہ خبر او کی کنا نو نن صبح گورا ہر طرف نہ ٹینشن ٹینشن دے کنا نو ریڈی اومن چھ کیم دے ہمیشہ وین چھ لدا کوشش کبھی چے تو سے چھ کم ٹینشن وی تو سے پ مغبن خندو گانے رولی او دس پروگرام نہ تو ضروری چې هغه نه تاسو فائدہ چې کوم د غسل شي کنه نو ان شاء الله همیشه بالکل دا کوشش کوي خجی بل کل تر تاسو کسي چې کال باندې بل څوک دې کم زنه دي
2: السلام علیکم و علیکم
3: السلام من زه تر سره یو خیر دی فاروق دې څه ولا
0: بالکل خیر خیر دې ټیک ټاک فاروق بھائی بخیر
3: خیر دې پروگرام هله زبردست پروگرام مشکره دا
0: ډیر مننه جی نو نن مو بالکل مو چې خیر دې پروگرام فارمیټ لشي ورته چینج شي
3: بالکل جی خو دا یو کس مل ما دا خفان شي خو ما سره رقیب ناست دا پروگرام د څنګه چری دی
0: سرنګي
3: ما سره رقیب ناست رقیب په جناسي دا وخت خراب وي
2: نه دا غ رقیب نه دی کنه ماشاءالله او کنه دا خو رقیب خچک تا کنه
1: فاروق بای ته خطوش
3: دی زبردست غصه ای دا دا شروع نه نور څه بارو وخت ای دا ور ودا پروگرام دا زبردست خلک کوي کنه راز بای خنوستا جن خدای دې زه ته دروم دعا سلام کوو جی
2: یا الله پاکه ته خیر وکې فاروق بای دا خو دې نن تو پروگرام لاوند بدل لای تو خبره خبر بدل وکړه دا خو مې نوې ټاپا اورې دای ته خلیصا اللہ پاک کرم دا شگڑی دی اور جان مل سرنگی دا شد ہے ماشاء اللہ
3: خیر خیریت ہے دل کو دا سے مجلسینو خو بیٹا کو نو ولا ختم دی اس تو سر مجلسینو کو کنا
2: نہ نہ ان شاء اللہ بس دغه بچا خدای وجرا
0: خدای یا دونو برتہ زکوی ان شاء اللہ
3: بالکل جی بالکل
2: نہ دا سے چل رہا ہے
3: طارق صاحب ہم پوری نو گوڑا چ پرینر دی جی
2: دا کی سا خراب اس نہ دا بختر نواز لا اوس دی غم کوي
1: فاروق بھائی اگر پشتو کی مطال کہی چھے ملک کا خبر ہے جس کی کوا
3: غم مکا مو جی کور لی درہ دا بیزا کور تا ویسا دروازہ ویتا غم مکا
2: اچھا اچھا اچھا
0: صحیح دا دارت ہوئے فاروق بھائی چھے پروگرام در تنن سرنگی بولا گی دوں
3: یارا جی پروگرام رکی فتح کر گلا دا در مزدور
2: بیرس بیرس
3: بیرس خدا غط ہوئے
2: اختر نواز
3: دا پیغام دا خبر فاروقی
2: نہ خوب جس ڈیر جی
0: فاروق بھائی کال کے بولے جہان بننا
3: اوکے
0: اللہ حافظ ڈیرا زیادہ تھا مننا کال کے بولے
2: اچھا مینیجر سے
0: جی
2: داس دیجیے تحقیقت ہی دی چھے مطلب یو کاس تا اغا او دوی گا نا او تو اغا تا مطلب ویلی وی چی ارا تا او دوی کا ویشی گا نا
0: آو
2: او تو اغا ویش وی
0: نیم ویش وی نیم
2: او
0: دوی
2: زونی او دوی کڑای وی گا نا او تو وی تا وی آئی چی چی کچی تا ایتا او دوی خوب یا خوب اپشاوڑ اینجا وی او کا او دن وی بیا بینن اینجا وی
0: آو
2: بل چل رہا ہے خوب شاپ اوڑی جاوے خوب خوب شا نڑی جاوے
0: خود
2: دواڑوں کے پاس آؤ دے
0: اچھا
2: آپ شاہ وڑی جی خو ادا سڑا خوب شاہ نڑی جائی بیا بو تو تہ پاتا والا کی چھو ادھا نہ دا کہ نہیں وڑی جی بیا بھی خبر اور دلی بیا خا ادا نہ دا
0: دا خبر
1: اوسه اصل راز به خبره وکړه دا زون چې کین سوک مطلب وشوي دا زون د کین مطلب یو اکټینګ کې لاسه یو ملګری غلی خبره پر خبره سی راز به مړ سره وړ کاو د مطلب درشخلو دی سیډ باندې کنه بدل خلو سیډ باندې کنه بیا هغه دومره ویرون وو چې زون نه مطلب ګونګ جوړ کړم کیم دې موږ کیم ملګری غلی ولر نه اسلام آباد سینجی ته کنه ګډ وروستی دا هغه اکټینګ مې سره وکړ چې کیم ریل کې کیم ګونګون چې کیم وی هغه مطلب هغه سي شریک یا ها ها دا ته منه دومره هغه کنفیوز کړیو چې هغه وته جانو د پیسې خل هم نه معاف موکا بس اوس وځه ګرځا تر هغه موټي هم سره اکټینګ کوي کنه شایستړی کړ شایستړی کړ چوٹل نر کوٹ شل مڑے مڑے مسرو کھڑلا وجید وی تگی تربورا تسرنگ ہی شے ایدی چھ نہ اول کھ زون دا مر گون کنا اوس تا
0: پتہ نہ وا
1: اے نو وے تا پتہ کنا چھ دا مطلب ریل کے گون دا کاس ایک ٹینگ کے نا ری مشتا وال نہ ویل وچ بدو دس لکا اونلی فنی مزاق وی سر کاں کنا چھ دوی تا ریل پتہ ویل کی چہ مزاق مون سر چا کھانا لکا پین چہ سر کھانا
0: جی بالکل اسی دیکھ سی گل بنے چھ بل سو دیکھیم زنا دے السلام علیکم چار وی گنا باقی لگا ٹائم ہو بالکل دا گورا بابا نے گورا دا سے خبر دے او کڑ کنا خجی خجی سیدہ ٹھیک شا ڈیرہ زیادہ مننا کول کے ولی یو جہان بننا بابا کال دی ہلو ہلو بابا بالکل کال دے حق ڈراپ شو ڈیرہ زیادہ مننا کو کال کے ولی یو جہان مننا مو بخیال ترموس چکم دے کی چائے ختم شوی ہوئے کنا چائے ندو چلی نو مو بخیال کچی دا سر واجے وان اچھا جی کسی گل بنے السلام علیکم خیر خیریت جی سو خبر اچھا محبت ہی خبر پخیر ڈیرے برسے بعد
3: بالکل
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ڈیرے برسے بعد رو لے
3: یار
2: بس دسرو گلو نو محبت ہی پکے کنا بالکل تاریخ تو شیر نے جوڑ کری دی
0: پوئٹری بالکل ویلے شو اللہ کا اخلاق ہو جائے رہے گی نا
1: کلتور
0: جی جی جی بالکل
3: صحیح وچ داغا متل دے پڈیرو کا سابانو گوگی مر جوڑے نور بسو وڑم بس جوان دیشی اور پورے
0: صحیح
3: ویزا محبتی پو محبتی مجھوری چشوما ویچ تاتا مرحمو چاتا نسوی چشوما زا محبت و محبتی بانے مجھوری چشوما چاتا مرحمو چاتا نسوی چشوما اور دیر سخت زندگی شو دا عزت پڑکای مسکوزی و تناسی ورطا گورے اور نور بسو
2: واہ واہ واہ
0: زبردست
2: واہ واہ واہ
3: جس پہ سر
2: محمد خان
0: ډیره مننه ډیره مننه ماشاء الله زبردست بہترین سبق موز ماشاء الله پوهیږي یو جهان مننه کوم ډیره زیاته مننه کوم محبت بالکل کال کړو ماشاء الله ډیر اولډ لسنر دی مطلب کله نه ریډیو شروع شوی دی کنه ریډیو من کرک نو دای دا غی ټیم نه دا لسنر دی
2: سینیئر لسنر دی سینیئر
0: بالکل لاسه دی اچھا جی السلام علیکم طارق مامو څنګه یې زاسمبل د وزیرستان نه راز بھائی تھا اور رقیب تھا سلام نن ہو تو سٹول دے چار چار ملنگ ول سونگ اوی آئی آئی شاہ شاہ شاہ شاہ سعید
2: تھینک یو
0: بالکل اوی آئی شاہ ڈیرا من ہے نا اللہ آپ تینوں کو ہمیشہ خوش رکھے میں چھٹی آمنا خطے کا شیر ہے تلوار تو ہم شوق کی وجہ سے رکھتے ہیں ورنہ خوف کے لیے پٹان کا نام ہی کافی ہے زبردست دیر زبردست بہترین جی کسی کا البان سو کو دکھے مزہ نہ دے السلام علیکم سو خبر کی وکیم زنا اے اسم گولا پخیر ڈیر من نا اسم گلا اے جنا تیش سر سے اسم گولا پاتا دینا لگی دا ویلے ماڑا گورا پاتا دینا لگی بیکھی پلائن روکلے دار ڈیری ورژ تیرے شو پکی بھی پتہ نہ لگی جی کال نہ ملے جی آس جی کال نہ ملے جو غصہ دیر سی گا نا بس بیا خوشا دے غصہ نہ دیر تھی غصہ نہ دی گول پچار شاہ اسم گلا دار تو یا سنن موت خوشول لی دسے بس اللہ تعالیٰ دے تل خوشول سوتا دار تو ہوئے چھے صدر سی پروگرام کی کنا زبردست بہترین اسم گولا ڈیرا مننا چکال دے وکو بعد وگا نے کے واشا جی دا در تب لے کو بزا پٹا بھی در تب چاہوں پا خیر کے صحیح نا ٹھیک شو ڈیرا زیا تھا مننا کال کا ولی یو جہان مننا اسم گول کال کڑا ہوں نو ڈیرا ڈیرا مننا
2: یو جہان مننا ہے تاریخ
0: جی
2: سمرہ چھے مجھ پا معاشرہ کے احمجا گیر چھا پھر اگر مجھا مزدورکار رونائی دی کہنا مزدورکار رونائی دی
0: صحیح
2: سپیشل اگر برے کی یوں نظمہ
0: جی
2: اور اگر دی پر دیر دیر اگر دعا گانے کو چلا پک دائی دوی دا زندگی دا جون چی دا آسانا کی زکر چھے مزدورہ چی دا آسانا نہ دا
0: بلکل
2: آسان نه ده دا مزدوری چې کوم ژوند دی آسان نه ده خو دوی ته مې ژه ویایو چې ګوره د دنیا څه دی که نه کله خپل زړه به نه تنګوئ د دنیا څه دا په دې دنیا کې الله پاک هر انسان ته مختلف قسمه چارې چې دي ورکړې دي سوک څه کوي سوک څه کوي هر چاته په بیل بیل هغه ځایونو کې رزق لیکلی ده تو سے بزڑا نہ تنگ وائی نہ شکری بنا کوائی خودی تو سے اگر جوان چے کم دا یعنی یقینی چی دا دیر سخت چار دا مزدوری چی دا دیر سخت چار دا
0: بلکل
2: صحیح اللہ پاک دا دیتوی اگر طول جوان چی دا سوکا کی
0: آمین
2: ای دو دی پر سپیشل یو نظم سمرا ہم مزدور کار رونے دی اگو دی پر یو نظم سپیشل
0: صحیح
2: وی چی شکی گریوان دا بے وسائی با در تسوایا ما شکی گریوان دا بے وسائی با در تسوایا ما خوار زندگی دا غریبائی با در تسوایا ما
1: واہ واہ دیر شو
2: شوکی گریوان دا بے وسے بدر تسوایا ما خوار زندگی دا غریبے بدر تسوایا ما یو مزدورکار خپل بچو تا پنمر ورستے رکی یو مزدورکار خپل بچو تا پنمر ورستے رکی بچی لار گوری پورک ورتا ورستے رکی
0: زبردست
2: او دا ٹول ورس پدے گٹھلو بس اوڑا راوڑی دا ٹول ورس پدے گٹھلو بس اوڑا راوڑی ڈھیر دے مجبورا دے بچو تا بدا سر راوڑی بچو ته وګوري د زړن نه جڑا شروع شي بچو ته وګوري د زړن نه جڑا شروع شي بچی خفا نشي په نزړې خندا شروع شي
0: زبردست
2: او سبب راوړ نن زمان استا سودا هېر شو سبب راوړم نن زمان استا سودا هېر شو دومره به وسه د ژوند ورن نقشا هېر
1: شو
2: بیا ټول شپای په سوچونو او فکرونو کې شي وجود یې ماتوي په بلا شانتي دردونو کې شي بیا ټول شپای په سوچونو او فکرونو کې شي وجود یې ماتوي په بلا شانتي دردونو کې شي یو بل سباشي یو بل سباشي ستړي ژوند د لوی فکرونو سره د اوخ کو ډک سترګې سوي زړه اخونو سره او دا د همیش په شان خپل مزدوري ته لاړ شي دا د همیش په شان خپل مزدوري ته لاړ شي یو ځل بیا د ستړي ژوند ستړي کیسې ته لاړ شي دا د همیش په شان خپل مزدوري ته لاړ شي یو ځل بیا د ستړي ژوند ستړي کیسې ته لاړ شي او ډېری خاطر د داسې خلکو سره مینه کوي ډېری خاطر کوي د داسې خلکو سره مینه کوي دعا دعا دی د ټول خلک ژوند پس پینه کوي او زراس همدر د ته د سوال کوم احسان و منه زراس همدر د ته د سوال کوم احسان و منه د مور او پلار خر خبر ج په جی قربان و منه
0: ډیر ډیر بهترین یو جهان مننه راز بھائی ماشاء اللہ او راز بھائی جی کما پوئٹری کی ماشاء اللہ زبردست بہترین جگہ
1: میں
0: خجی داسې چل کوي چې دیوا بوزن چې بل پټا ور کوي
2: پټې نه مخکې بيزي هم د ټیم
0: ورته اجازه شاشه
2: اه اه

0: اچھا جی ٹائم ہم بالکل دے ختم شوئی آو دین لوا اجازت ہم بالکل خلی فکس 12 بجے بالکل 12 بجے فکس اجازت خلی آو دین لوا پخیر کی وہی وعدہ زرسان کے پٹا ویر چوی
1: مینیجر سے
0: جی
1: ٹائم ختم سوال
0: اے
1: ٹائم ختم سوال
0: اے ختم سوال دا سے لشکی پوتے دائیں
1: اے مو تا غزا غزا را بیر خبر نہ شو
0: بالکل لازم دی نو ٹائم ڈیر زر لوڑن
1: شا لوڑا
0: بالکل لوڑا ٹائم
1: شا شا
0: صحیح
1: نور تے چرنگے یہ شب ہو یہ گنا
0: صحیح ہے بالکل
1: شا نن خود ٹھیک رات تاڑی وٹا کا والا لا دا خیر کو
0: خجی
1: بدل بدل یہ
0: نو نا بدل ٹولی خیر بدل ٹولی نن پر
1: خبر خوان رکھ سفا خبر ہے مت خوان رکھ چی دا سے سفا خبر ہے کبل بیچار دی
2: گئے
1: نا چیز شرمیش
2: شاہ راز بھائی مرزا غالب والا شیر مختار والا اردو والا شرما والا شرم سوی دا مطلب شرمی جی کا نا
1: شرمیلا شرمیلا شرمیلا زن خلق دیر شرمیلا
2: بالکل مطلب کئی شاید گوڑی ہاں مطلب
1: ایکسپلین کا والا جب ہے نا شیر وسط
2: غالب طبیعی ہاں
1: سب
2: اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چپاتی کیوں ہوں طارق بھائی اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپاتے کیوں ہو مجھ سے شرماتے ہو تو میرے سامنے آتے کیوں ہو اور تم بھی کر لو کبھی میری طرح اقرار وفا اور تم بھی کر لو کبھی میری طرح اقرار وفا اگر پیار کرتے ہو تو چھپاتے کیوں ہو
0: ڈیرا مننا جی رکھی بھائی جہان مننا ٹائم بالکل ختم شوی اور راز بھائی اجازت ہوں بالکل خلی وہی کہنا چاہیے اوکے اللہ حافظ چھٹی اپنا ہٹا ڈیرا مننا آپ نے تو میرا میسج اچھا جی میسج کو بالکل اللہ سے بھی مطلب چکم انگلش اور اردو کے مطلب ٹیکسٹ بولی کی کہنا سین کی نہ گڈ بڈ بھی ٹھیک سے مطلب ٹیکسٹ چکم سے انر دری نو دے تو بچنا مبا خیال تو میسج ایسے کرنا چاہیے آپ تینوں کے لیے بھائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس پہ دنیا ہستی جس کے پاس سب کچھ ہے اس پر دنیا ہے بدا سے میسج روک لیتے جس کے لیے جاتی ہے میرے پاس آپ لوگ جیسا دنیا ترستی ہیں ڈیر سے تمنا تھینک یو اور دینا ویسے خجی سلام بھائی سلام میں ورکا آمرا ٹیک تھا روشی خان تھا اویسی بھائی دے جار چر ملنگ والا سونگ خاما خا وہ بھی آئی یہی سمبر وزیر سانگ میسج کر دے اچھا جی اس کو ٹائم دے ختم شو ہے ہو بل پروگرام کی مینشلہ ضرور بھی ڈیرا مننا دا ٹولو چا پروگرام سے کال بکو چا پروگرام سے میسج بکو دے آگے ٹولو ڈیرا ڈیرا مننا کے بھی اور چاہ ہم شی سر پروگرام اور دے آگے ہاں ڈیرا مننا کے بھی انشاءاللہ سبو تھے بیا پروگرام ایک سے ملاقات در سر کیجیے سبو تو دیر ہے مانے 10 نہ 12 بجے پر موسرت سے شور ودائش ہے جیدائی چیٹ چاٹ ویلی شی نہ ہر ودائش ہے اچھا جی ریفت اٹیک کرک شگی لواغا وردن کئی سگئی کے پروگرام ورو راز بھائی ترک للا رکی پچک ساسوتا ہر کلے وائما اور سلام دیتا وائما ہر زیادہ بنانا ریفت اٹیک روچی بنے روغا لائدہ
1: خجی روغا لائدہ دمیشتا ویلیو چیز چکلہ روشا بیا با تو سے شکار دارو سا شکور تا برو سا
0: بلکل آزی
1: اور دخو میشتا نیتی ویلی چیز روغا لائدہ
0: بلکل آزی
1: ریفت خا چکا
0: جی
1: اے پاتا میشتا والا گی دا
0: جی ڈیرا مننا کبھی ریفت اٹیک یو جہان بنا جی راز بھائی اجازت بالکل خالی
1: یو جہان مننا ٹول اور دم یو جہان مننا پروگرام کے داسی نن مو مسل ډیر خوشی خوشی وکړه لای سره بلی منواله دے پره
0: جی
1: نور سدا سے سپیشل سے خبر ہے نشتا ٹھیک ہے
0: بالکل اسی دی
1: سره پر سره پروگرام نش کے پیٹرن مو چینج کھڑے وو چے منوال چے دے اغا لاون دے گو چہرو چے لاون دے خوشی روشی لاون دے خندور روشی
2: مسکان
1: اے بالکل نور سے خبر ہے نشتا ٹھیک ہے
0: جی
1: تے ٹول اور دن کو یو جہان مننا کہ بیا پروگرام کے بدی ہنسی مزاق کے سدا سے خبر چاتو سے زڑم نشانہ وی لگے لے پغے من مجھے درے ور ډیر بخشنه غوړم مزرات غوړم
0: بالکل
1: او ہمیشہ رو تو خوشحال ہو سے دغه سیمش سرا ہو سے ریڈیو من کرک سرا ہو سے اجازت پر نه غوړو ټیم به خښه وای دا جی
0: جی ډیر مننه راز بھائی یو جہان ما جی رکی پټک
2: مننه طارق بھائی پروگرام ډیر خوان وکړ راز بھائی ته ډیر مننه شکریہ بس پلاسٹ کے بزو د خپل نس نه سره یو وړی کې وندې ریکوست وکا
1: ها
2: چې د مشمونو سره مینا شفقت کو د بزرګ بزرګ حضرات چې سمره دی والدین چې دی انکل چې دی مما ګون چې دی هغه ډیر ریسپیکټ او د غوی خبره غوی کنه منن دا لکه زون کې عادت جوړ کی چیرې دا مشرون متو خبره کې دي کې مو خیر او برکت فائدہ
0: جی بالکل
2: نو همیشه د پوره چرته وسو خوشاله آباد وسو په دوګانو کې مې یاد ساتو دلو الله پما
0: ډیر مننه رکی وڅ کې جهان من راځي جزت خولي
1: جی بالکل جزت خولي تا
0: نیکست ټول مننه کوي
1: ټول مننه کوي نیکست پروگرام کې انشاء الله تاسو شیډول پروگرام کې خپل خپل ملاقات کې سي
0: جی
1: روبه کې مشته اجازه ته چرته خوشاله اوسه آباد اوسه
0: دلو الله
1: پما